0: It was one of the best collabs.
1: Itamu.
0: Lady Abansi maina Josphat Masharia. Enengo tura kwa baba. Lady Abansi ya karinga karingi diyagi ya kekia baba. Na ke Josphat ya karingi diyagi ya kekia fafa.
1: Baba na fafa.
0: Na ike enda niyawega. Very good one by the way.
1: Sisawa.
0: Mbaro weka bada. Aina wenye nuna ke kati tuamba kuro vuteria bote kiria nogo doite kiria.
1: Nato vuteria kadari
0: kare kenge.
1: Leto aso kiria ni demo na daika mirongo dhatu na idhaa, no?
0: Ni.
1: Mbaidhe kwe na livoti rangi nyiraba. Kwe na ngondo. Ngondo ni kondo. Ilako liwe kioro tuku.
0: Okay.
1: Nira ulire kulea sirota ya runyenje. Mwenendega.
0: Ya.
1: Unge miyona tafadhali. Ngondo. Ya ulire. Mwavure na mbenu ya